0: mo voice ne wo form do bia wo mini mu o ka sa frɛ he kona
1: kona
2: kona
0: kona anopa dia na wo so de nam awrade su su bo ka tere me sɛm nyɔ nsɛm sika eyi emfa ma wo sika sam te sɛn wo sika sam te sɛn mentio
2: ane
0: anopa jaire wo ye bia foka bra besi pankro no bonjour ubenya taxi wo bonjour mo ba akoko space fubi katra driver ni so obesi mpatase filling station wo ote me show wani man ope number ni
1: 0246 0246 19 19 11 11 36
0: obi abaso hello ete se opani patwa kasa fe he
2: Kumasi
0: so emu he na wo
2: Kumasi
0: opani bompa ye fa usisi ene obema shunshu me usi yadi yadi ye etu usisi ene obema emfri name jaidia uye bia anope jaidia uye bia fuka bila besi sofola ubenye mazi makro ka wo sofola fubi ne bila sorry fionom bila besi shuami post office usi shuami post office abisa obia se upa anomanje taxi ni bebi ye jine jina ye chrewa fubi katina driver ni so besi mpatasi ye bonjour mwate bra na menya dia for sisi no be ma homa wate ewrade fa me kame sa me number ni 0246 0246 19 11 11 36 0246 0246 19 11 11 36 0246 0246 19 11 11 36 obi abaso ayam fani free ah hello
2: hello bacho good morning
0: mi ra na pacho ka se free he
2: bacho me ka se firi
0: ejosu bonyire opanyi na dan wa tena ma niam nyina aye basa wo life yi eniam am te sei
2: bacho eniam am nkoye
0: kra eniam am nkoye na sra o sa no pei wan ka sa pe en chene boba die ni bi foka bra be si tag junction ubenya ma azi makro ka wo fubi usu be si shwa mi post office ye si pe busa kwada na panyi wo shwa mi post office se me pa no manje taxi ni bi ufubi akatra driver ni so besi mpatase ye bonjour mo bra no pe me fantene ni njina de bible se nchene yira de da ye di go from tete aso mfaso obi ya ni so bra na me fantene no enya de mfa ma me ma 14 days tie ni ye makan wo radio ni so me se me ma 14 days se radio nya ko port ya so be da ni ye mom ama wate
2: Bacho
0: wani mano pay. My number ni 0243 0243 88 77 74 84 0243 0243 88 77 74 88 77 74 Obi abaso. Hello. Good morning. Mi ran Bacho ka se fe he.
2: Kasafre
0: bua kwa makro. Me wuru nsuruma a emu apai enso. Na urade so nsum sa me mfa nsuruma nso no. Enya de, oh my god, online no dum radio no. Dum radio no. Hello.
1: 0242 0242 22 22 88 88 17 0242 22 22 88 88 17 0246 0246 19 19 11 11 36 36
0: Obi
1: wo so
0: hello
2: hello
0: ete se opani
2: ajo
0: me pa cho ka se fe he
2: ajo ka se fe
0: jacobu ah erade me opani mi bi sa wa se mu Mi nwa fuo kese ya ujinam di aduma na wye.
2: Pache kuku.
0: Opayi tie wa fuo no tie ni ye wa fuo no me ni ujina fuo kese mi na wo sane akwa awra na se wo no. Mi wu nsuo wo hono ma obi di wa jasa nsuo no. Wa fuo na se wo na nsuo da wo.
2: Pache ani.
0: Opayi jani wo ye bia ne hia mo asori fie wo. Ote.
2: Pache wo.
0: Jai dia wo ye bia ne hia me se obi di wa ko jasa nsuo no. Tie ni emfa dia me ka ni agro me wuni me da uni mi si ada e ya da na me hu afuo kase a wugyedem jai dia wuye bia e su ada wo nu nyina ma kyerew ewrade pese ofa me so gyew foka afri jacob bra be sika detia mtn ni mo be nya ma azi ma kro ka wate
2: Matin.
0: Ofu bia su be si show am post office. Number dia 0243
1: 0243
0: 88
1: 88
0: 77
1: 77
0: 84

0: preko
1: saso kum tonton preko na ni sham ne de e dem strong ko.
2: This advert is FDA approved.
3: Na ukuno obeda de enwa akonwa yi mu yeti ni nyina akomatie esro ene kom ya ensa se eye obia adeso
4: eba ye krom ha se ya asamka enya hoden enya kukukuku eye kasa sasa monoa etete wo ma wo ye bibia enye ye no fabre ye abraju medie so ye de katso de da ama
5: abraju medie ye de brao adwo da kosi fiada 1 p.m. to 3 p.m. ewa adum tv ene ishira fm so